Ọlọ́run jàre máa bá wa lọ bẹ́ẹ̀ ni. Àdúrà wa ni kí Ọlọ́run máa bá wa lọ ní gbogbo ìgbà, ní gbogbo ibi tí a bá ń lọ àti ní gbogbo ohun tí a bá ń ṣe. Ọpẹ́ náà ni ọ̀rọ̀ wa ni wá jẹ́ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Nítorí tí Olúwa ṣe o, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé, a sùn láyọ̀, a tún jí láyọ̀ àti àlàáfíà. Àwa náà rèé, àwa fi ògo fún Ọlọ́run. Nítorí tí Olúwa ṣe o, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Bí gbogbo orí wa bá jẹ́ kéèké, àwọn kò tó láti yin Ọlọ́run wa lógo. Nítorí tí Olúwa ṣe o, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Ọlọ́run tó rí wa, tó wò wá gẹ́gẹ́ bí ẹni yìí, ọmọ mi ni.

0: ìbàfẹ́lẹ́dùnmarè ọba tó dálé ayé àtógbójúlé alápá kábíkábí òkìkí kí mọláyà ọba ẹrù jẹjẹ olórí kí àkìnkìtàn olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún ajúnilọ abániṣetẹni ẹni àfẹ̀yìntì ẹni àfọkàntẹ olúwa o àgbàlagbà alàgbà tó lọ́gbọ́n ńlá alágbàlá ìgbàlà tó fagbada ayé kọ́ sí ọba ẹdùnmarè wàá bá wọn fọgbọ́n ńlá rẹ ṣe tó tòní ọlọ́gbọ́n ńláṣẹ́ níbi tó fẹ́ olókìkí ògo ọba tó lágbára ju gbogbo ẹni ó lágbára lójú ara wọn kan ṣoṣo alàgbà tí fẹ́ gbẹgbẹ̀rún àgbàlá ṣètò gbàlà abel lórúkọ mi ọmọ ọ̀jẹ̀túndé ìdìkọ́ olénílé bàbá mi bond fm 92.9 láfikàlẹ̀ sí tí mo ti ń dá bí ẹdun tí mo ti ń rọ̀ bí òwe.
1: sẹ́ni màmá ni wọ́n gbọ́ inú wọn ń bàjẹ́ o ilé ní tiwa.
2: iṣẹ́ òṣèwọ̀n àmúṣeré oṣù òṣèwọ̀n àmúṣàwàdà adífáfẹ́jì ọ̀bàrà tí wọn agbọ́n làtọ́ ní ohun ibi lóhùn kèpẹ́ kejì náà yá bá mi níjẹ̀bú ti re jẹ́ ní gbùdùgbàdà níre owó níre ọmọ níre ajé olùwà bá wa láàárọ̀ tòní ẹ káàárọ̀ sà ẹ káàárọ̀ mà ẹ káàárọ̀ ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ gani àtọmọ bello ayáṣùrù oníkẹfà kùrìtẹ́ máa bá wa kalọ̀.

0: ṣe àwárí òun nígbà tí òun ṣe ìkójáde ìwé kan lórí bí wọ́n ṣe ń ya tàtù tó sì tún jẹ́ gbajúgbajà lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ó ní inú òun dùn torí pé Ọlọ́run mú èròǹgbà òun wá sí ìmúṣẹ. Arámbára ìròyìn tààrọ̀ Èkó ni Jùbá ilẹ̀ lórí ètò ìròyìn tiwa. Ẹ ṣe tẹ̀ǹtẹ̀ ti siwa ire o.
1: Ire màdé o, ire ń tiwa màdé o.

0: bi ka kede ati po lowo o se royin Band FM awa ma lo ba
1: Band FM
2: 92.9
3: New season, don't lie though. Spend the kickoff with payday every day. From day one of the season, 1 million naira shared every day plus a smartphone. Stake 5,000 on your account slot. Collect your tickets. Weekend, everything doubles. 2 million and iPhone 17 Pro Max. They wait. Draw every morning, 10 a.m. The season don't start. Your payday don't start.
4: Back yourself on speed.ng. You can use my promo code, BigCarlo.
3: 18 plus, play responsibly. Terms and conditions apply.
5: Ìpínlẹ̀ Èkó ń tẹ̀síwájú. Àyípadà ń dé bá ìpínlẹ̀ Èkó. Ìlú bá ṣe ń tẹ̀síwájú. A kì í pààrọ̀ èròjà ìlọsíwájú. Nítorí a kì í pààrọ̀ awakọ̀. Nítorí ọ̀nà jìn. Ìgbà ọ̀tún nìyí. Ṣùgbọ́n yẹ ká gbé lórí ìpínlẹ̀ tá a mọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ dáradára. Dr. Kadri Obafemi Hamzat. Àdarí tó ní ìrírí. A ti dán wò. Àrí wípé awọ rẹ̀ kájú nù. Olóṣèlú tó mọ àwọn ètò fún ìlọsíwájú. Ṣùgbẹ́ni tó bá mojú òun ló yẹ kó pàbí nírè. Ọmọ abílọ́gbà tí kò ní ṣiṣú yọ. Ọ̀kan gbòógì lára igi lẹ́yìn ọgbà ìlọsíwájú tó ti sùn wá bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ni. Olóṣèlú

0: Femi Hamzat, gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó, lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC, PBAT KOH Diaspora Campaign Directorate, ló rán mi níṣẹ́ pàtàkì.
1: 92.9
2: Band FM
1: 92.9

Ilé Èkó ń tẹ̀síwájú. Àyípadà ń dé bá ìpínlẹ̀ Èkó. Ìlú bá ṣe ń tẹ̀síwájú. A kì í pààrọ̀ èròjà ìlọsíwájú. Nítorí a kì í pààrọ̀ awakọ̀. Nítorí ọ̀nà jìn. Ìgbà ọ̀tún nìyí. Wọ́n yẹ ká gbé lórí ìpìlẹ̀ tá a mọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ dáradára. Dr. Kadri Ọbáfẹ́mi Hamzat. Àdarí tó ní ìrírí. A ti dán wò àrí wípé awọ rẹ̀ kájú nù. Olóṣèlú tó mọ àwọn ètò fún ìlọsíwájú. Ṣùgbọ́n tó bá mojú òògùn ló yẹ kó pabì ní rè. Ẹ máa bí lọ́gbà tí kò ní ṣiṣú yọ. Ọ̀kan gbòógì lára igi lẹ́yìn ọgbà ìlọsíwájú tó ti sùn wá bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ni.

Sna ìfẹsọwọ́pọ̀ kárí ayé àwọn ètò wa ń tẹ̀ síwájú. Aago mẹ́wàá ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n báyìí, kí a máa darapọ̀ mọ́ wòlíì Ọlátúnjí Tàlàbí, bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lórí ètò Ọlọ́run Àtúndáolú Àgbọ́dúnú.